0: Soleil. Soleil.
1: Nej, nej, sälj! Nej, nej, sälj!
0: Soleil.
1: Soleil.
2: Riddick! Espera!
0: Isma! Isma!
2: Riddick!